ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬੈਠਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ, ਰੋਮ ਰੋਮੇ ਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਓ ਤਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ,
जन्म तो सूझवान से, जन्म तो दूरदृश से। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहनन ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ए गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदे ही ब्रह्म गए ने। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर दा जन्म होया, शरीर दे नाल नाल धर्म दा जन्म होया, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, ते गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन गोविंदवाल साहब दी गल है, चढ़न दी कोशिश पे करदे सन, उपर तखत ते चढ़न दी कोशिश पे करदे सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ए गुरु नानक दा तखत है, ये तीजे गुरु नानक दा सिंघासन है, इस ते बैठन दी कोशिश ना करा, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे होया बच्चे नूं कह रहे हैं, बालक गुरु अर्जन देव जी, इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न दी कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक दा सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लेके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया बहुता बाणी का बहुता, ये ते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, ये ते धुर दरगाहों बैठे होया, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, ये ते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। ये ते बहुत है, ये ते जहाज है, ये दे आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ये नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक अद, कदी कदी जन्म सारिया दे बच्चे दी तरह होंदा है, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे च कोई बुढ़िया दी तरह पैदा होंदा है। चीन दे च कथा है, भई लाद से बुढ़िया दी तरह पैदा होया, भाव जन्म तो गया नहीं हो। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे सन, डुबे नहीं गर्क नहीं होए, समझ। जैसे पानी दे कमल डुबदा नहीं, जेडे मनुख संसार दे डुबन ना, पदार्थां दे डुबन ना, वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे हुए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिख देने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदे, उन्हां नूं कहिंदे ने इन्हां दा जन्म ते कमल तो है, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हम देखां तैं डुबे आए, पहले पातशाह जी दा वाह, महाराज कहिंदे मैं ते देखदा डुबे पैने, डुबे पैने। सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैर देने, गौवां भी तैर दिया ने, मज्जां भी तैर दिया ने, पानी विच चीते भी तैर के लंघ जांदे ने। मैं केरला दे देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल, 60 फुट डूंगा पानी हाथी नहावे पिया, कि नहा के बाहर निकला हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौवां तैर दिया ने, घोड़े तैर रहे ने, मज्जां तैर दिया ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैर रहे ने, चीते तैर रहे ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मज्जां ते तैर दिया ने, घोड़े ते तैर दे, हाथी ते तैर दे ने, गौवां ते तैर दिया ने, कुत्ते भी तैर दे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैर दे, तैर दे।
مردہ تے تیر دے. یو پی دے اندر مدھ بھارت دے چھے سناتن مت دے کوئی ہندو سن اگر چلانا کر جاندا ہے دیہی چھڑ جاندا ہے انہوں جل پرواہ کر دیں, داس سسکار نہیں کر دے, جل پرواہ کر دیں. پر جد جل پرواہ کر دیں تے من من دو دو من دے نال پتھر بن دے. کیوں؟ لاش تیرن لگ پیندی. حالانکہ لاش زندہ منکھ نالوں بھاری ہو جاندی, وزن ود جاندا ہے, لیکن تیرتی ہے. حیرانگی ہے, زندہ ڈبدے نے مردے تیر دے. پانی دا منکھ نال بھی ویر نہیں, اگر منکھ نال ویر ہے تو پھر مردے بھی ڈبنے چاہیے دے. مردہ تے نہیں ڈبدا, جیو دا منکھ کیوں ڈبدا ہے؟ یہ اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھتا ہے, توازن کھو بیٹھتا ہے, سنتولن گوا بیٹھتا ہے, ڈبتا ہے. لوگ اس دا توازن ڈاما ڈول کر دینا ہے, سیما تو ودیا ہوا اہنکار اس دا بیلنس بگاڑ دینا ہے, سیما تو ودی ہوئی واشنا یہ دا سنتولن ڈاما ڈول کر دیا, ڈب جاتا ہے. ہم دے کھانتے ڈبے آیا, یہ ڈب گئے. ڈبے دی پہچان کی ہوئے گی؟ خدا نتنیم ڈب گیا ہوئے گا, نہیں کرتا ہوگا. رہت بیت ڈب گئی ہوئے گی, امرت ویلا ڈب گیا ہوئے گا, گرو بھکتی ڈب گئی ہوئے گی, سیل سنجم ڈب گیا ہوئے گا, دیا وشالتا سم درشٹی ڈبی ہوئی ہوئے گی. ہم دیکھاں تے ڈبے. مہاراج کہندے میں تے دیکھدا ڈبے ہوئے, دنیا ڈبی ہوئی ہے, غرق ہوئی ہے. ڈبے دی پہچان کی ہے؟ وہ نتنیم نہیں ہوئے گا, امرت ویلا نہیں ہوئے گا, جپ تپ نہیں ہوئے گا, سیل سنجم نہیں ہوئے گا, دیوی گن نہیں ہوں گے, ڈبیا ہوئے گا, غرق ہویا ہوئے گا. کدی کدائی کوئی قد منک اپنا توازن اپنا بیلنس ٹھیک رکھتا ہے, ڈبدا نہیں, اسے نو اسی کہنے نرلیپ ہے کمل دی طرح. پانی ودھدا ہے, کمل ہور اوپر اٹھدا ہے. دھن گھر دے چ ودھ رہا ہے, ڈبدا نہیں پیا. پربتا ودھ رہی ہے, ڈبدا نہیں پیا. نہیں تھی کوئی پربتا چ ڈبے ہوئے نے, کوئی دھن سمپدا دے ڈبے ہوئے نے, کوئی روپ رنگ دے ڈبے ہوئے. ہم دے کھانتے ہیں ڈبے. مہاراج کہندے میں دیکھدا دنیا تے ڈبی پئی ہے. دھارمک جیون تے کچھ گناہ دیکھڑا ہے. سورج اپنا نور ونڈدا ہے سنسار دے کرنا دے رہا, پرماتما دا پرکاش ہردے چ پہنچدا ہے گناہ دے رہا. یہ گناہ تو پتا چلدا ہے اتھے چاننا ہے. ساری روشنی سورج دی ہے, سارے گن پرماتما دے نے. سب گن تیرے میں نا ہی کوئی, ون گن کیتے بھگت نہ ہو. میرے گھر دے چاننا ہے, پر چاننا تے سورج دا ہے میرا تے. اگر ہردے دے گن آ جان, گن پرماتما دے ٹھیک ہے. گن روشنی نے, اوگن اندھیرا ہے. جتنے اوگن ہون گے اتنے ہی وہ بھٹکدا ہوا منکھ ہوے گا, اندھیرا ہوے گا. جتنا گن ہون گے اتنا ہی اودی زندگی دے چاننا ہوے گا, پرکاش ہوے گا. اور جیون صحیح مارگ پہ چل رہا ہوے گا. تو میں پھر دوہراواں, دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے, ہے پربھو میں تیرے مارگ تے چلتے پیا. تو چلدی کی ہے؟ سرت چلدی ہے. تسی چل کے آ گئے, شریر چل کے آ گیا, پیر چل کے آ گئے نے. ایدے نال حاضری اسی بھری ہے. اسی گرو دی حضوری چ نہیں گئے, گرو دی حضوری چ سرت جاندی ہے. شبد نال سرت جڑے گی, ہاتھ پیر نہیں جڑتے. اس واسطے حاضری بھرنا ہور گل ہے, گرو دی حضوری وچ چلے جانا ہور گل ہے. اگر 10,000 بندے حاضری پہ بھر دین, گرو دی حاضری پہ بھر دین, ایک دو بندے آنگے جنہوں گرو دی حضوری نصیب ہوگی.
کلگی در پتا دے رسنا تو اے بول نکلیا سی حاضر غیر حاضر غیر حاضر حاضر شاید جنہ نے ساکھی سنی حاضر غیر حاضر غیر حاضر حاضر جتنے بیٹھے ہو سن انہوں کی صورت اتنے نہیں سی دھیان اتنے نہیں سی صورت شبد وچ نہیں سی حاضر غیر حاضر کچھ نہیں پہنچ سکے سن انہوں کا دھیان اتنے سی غیر حاضر حاضر چلنا تے صورت نے نا صورت اگر شبد کی طرف چل پی ہے تو میں یہ بھی دوہرا دیا تاکہ گل پوری سمجھ دے چاہے سورت دے تین ارتھ نے سورت سننا سورت سمجھنا سورت جوڑنا سروت ہی شبد تو بنے ہیں سورت بھائی یہ سروت ہے یہ سورت دے چ سن رہے ہیں ایک سیکنڈ تین گھٹناواں گھٹدیاں نے ایک کوئی سمے سرت سننا سرت سمجھنا سرت جڑنا یہ تو سروتا ہے سرت دے چ ہے اگر یہ سرت دے چ ہے تو انہیں سرت آ جائے گی اگر سرت آ گئی تو سرت جڑ جائے گی سرت سننا سرت سمجھنا سرت جڑنا یہ تین گھٹناواں ایک سیکنڈ دے چ گھٹدی ہیں جس وقت منک سنتا ہے اسی وقت ہی سمجھ آ جاتی ہے اسی وقت ہی جڑ جاتا ہے یہ گھٹنا ایک سیکنڈ دے گھٹتی ہے ایک سیکنڈ دے گھٹتی ہے ادھر زبان نے آخیا واہ گرو ادھر من نے سنے ادھر من نے سنیا ادھر من نو سمجھ آ گئی ادھر من نو سمجھ آئی من شبد دے چلین ہو گیا جڑ گیا من تو جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان جڑ گیا جوتی جوت رلی سمپورن اے جوت دے جوت ہو گئی جیون یاترا سمپورن ہو گئی ہوں ایک چھن دے چھے نرماؤن کیرتن گاو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک نمک ایک سیکنڈ ہے ایک چت جہ ایک چھن دے آئے کال فاس کے بیچ نہ آئے ایک چھن ایک نمک یہ ات کتنی نہ سمجھ لینا کسے کمرے وچ 50 سال دا اندھیرا ہوئے گپ اندھیرا ہوئے اس اندھیرے نو کڈن واسطے 50 سال لگن گے نہیں ایک سیکنڈ لگے گا بتی جلائی دے گیا جنم جنمانترا دے پاپ دکھ سنتاپ تے اندھیرا کہ اینو کڈن واسطے کئی جنم لگن گے نہیں ایک سیکنڈ لگے گا ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ایک دم دے ٹک جاؤ خدا حاضر ناظر تے ایک دم ہی آج ہے بابا فرید کہندے نے آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم گونجنیاں منو مچندریاں میں پانی ہن پیما پیاس کل مٹے گی کہ ہنے مٹ دے میں بھوجن ہن چھکاں ہنے بکھ مٹ دی ہے یا مہینے بعد مٹ دی ہے میں نام ہن جپاں پھل اگلے جنم وچ ملے گا سال دو سال بعد ملے گا انہاں گلاں نے منک نو نراش کیتا ہوا اے بھی میں عرض کراں ایسی گل نہیں ہے اے کر کرے سو اے کر پائے مہاراج گئے تت چھن ٹک دم کراری جو کرو ایک دم وچ کدرے ٹک جاؤ حاضر حضور خدا ہے میں پانی ہن پیما تے پیاس مہینے بعد مٹے گی میں روٹی ہن کھاوا تے بھوک کل مٹے گی لوکی کہیں دن کوئی نہیں سہجے سہجے ہو جائے گا گاسی لگ جاندی ہولے ہولے بندے نو تاپ چڑھے ہوئے بڑا زور دا تے او ڈاکٹر نو کہیں دے ذرا ہولے ہولے بخار میرا اتاریں مہینہ دو مہینہ تڑپ دا رہا کہیں دے چھیتی کر جلدی ٹھیک کر وکاراں دا اگیانتا دا تاپ من نو چڑھے ہوئے ہولے ہولے ہو جائے گا آہستہ آہستہ ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا اے روگی روگ نال بھی موہ کر بیٹھا ہے
منو چنتک ایسا کہنا لمبی بیماری دے جین والے مریض بیماری نال سہمت ہو کے جیو دین اور نراش ہو جاندے نے بھی ٹھیک نہیں ہو آنگے کوئی دسے بھی صحیح انہوں اے دوائی لے لو اے دوائی لے لو انہوں دے اندر نراش ہے روگ دے جین دی عادت بن گئی وکاراں دے جین دا صبح بن گیا ٹھیک ہونے دا خیال بھی نہیں اور ٹھیک ہو سکاں گے ایسا بھروسہ بھی نہیں پائی نہیں ٹھیک ہو سکاں گے یہ جیونا پائے گا جیسے جرمنی دے پرسدھ ڈاکٹر ہو گزرے فرائیڈ نے کہا ہے ہنکار دچ کام دچ کرودھ دچ لوبھ دچ جینا پائے گا کوئی علاج نہیں تھوڑا جا انہاں نوں مدن کیتا جا سکتا ہے باقی انہاں دا تیاگ نہیں ہو سکتا جیون نو چھڑ نہیں سکتے انہاں دے جیونا ہی پے گا یورپ دے پڑھے لکھے بندیاں نو اس فرائیڈ نے بڑا نراش کیتا ہے جیونا ہی پے گا یہ جیونا پے گا انہیں اعلانیاں کیا بھارت دے سنت غلط کہندے نے من وچ رام ہے کہندا نہیں من وچ کام ہے من وچ نرنکار ہے کہندا کتا ہی نہیں من وچ ہنکار ہے وہ انج کہندا ہے کہندا میں من نو پھول کے دیکھے سوائے ہنکار تو اور کچھ بھی نہیں ہے میں من نو پھول کے دیکھے سوائے واسنا تو اور کچھ بھی نہیں ہے میں من نو پھول کے دیکھے کہندا سوائے کام تو اور کچھ نہیں ہمیں کہی جاندے رام ہے من تو جوت سروپ ہے اپنا مول پچھا ایک سیما تک وہ ٹھیک کہندا ہے ایک سیما تک جیسے ساگر دے اوپر اوپر تے لہراں نے یا کچھ لبن گیا مچھلیاں نے سنکھ نے سپیاں نے موتی تے گہرے کر دے کسے کسے دے ہاتھاں اوپر اوپر تے واقعی من دے خواہشاں نے کامناواں نے واشناواں نے جو بہت گہرے ڈبکی لا لیندے نے انہاں نوں رام نام دا ہیرا مل جاندا ہے تن میں منوا من میں ساچا سو ساچا مل ساچے راچا تن وچ من ہے من وچ سچ تن وچ من ہے من وچ پربھو ہے من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھا کھیڈ ساری پہچان آتی ہے جسنوں میں نہیں جانتا وہ نہیں ہے جسنوں میں نہیں سمجھتا وہ نہیں ہے جو میرے چیتے چ نہیں وہ نہیں ہے جو میری سمرتی چ نہیں وہ نہیں ہے جو میری سمجھ دے چ نہیں وہ نہیں ہے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے پربھو چلتے پیاں تیرے مارگ تے پر اس بچے دی طرح جس نے اج چلنا سکھے دو سال بعد ڈھائی سال بعد ڈیڑھ سال بعد بچے چل دینے پیر پٹھ دینے کھڑے ہونے کہ چار پانچ سال دا بچہ ہوئے تے بچہ چلے نہ ماں باپ نو چنتا ہو جاندی ہے گل کی ہے بچہ کھڑا نہیں ہوتا پیر نہیں پٹھتا چار سال دا ہو گیا پانچ سال دا ہو گیا ڈاکٹروں کو لے جانے وید کو لے جانے تین سال دا ہو گیا چار سال دا ہو گیا منہ اکھر نہیں نکل بولدا نہیں ماں باپ نو چنتا ہو جاندی ہے جس دن بچے دی زبان چوں پہلا بول نکلدا ہے اکثر ماں ہی نکلدا ہے گھر دے وچ خوشیاں منائیاں جاندیاں گھر دے وچ پرشاد ونڈ دے مٹھائیاں ونڈ دے نچدے نے ٹپدے نے بچہ بولن لگ پے جس دن بچہ قدم پٹے بچے نے قدم پٹے چلن لگ پے چلو ایک قدم ہی صحیح قدم تے پٹے کھڑا تے ہوئے کوئی تی چالی سال تو گردوارے آ رہے ہوئے تے اجے بھی سرت نہیں چلی شبد دی طرف یقین جانو گرو نو بھی چنتا ہو جاندی ہے گل کی ہے اینے چیر ہو گیا گردوارے آؤں پنجاہ سال ہو گیا گردوارے آؤں اجے بھی امرت ویلے اٹھ کے رسنا واہگرو نہیں جپدی گرو نو بھی چنتا ہو جاندی ہے بولنا ہی نہیں آیا بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رب رہی یہ بولنا ہی نہیں آیا یہ بولدا ہی نہیں پچاس سال دا ہو گیا بولدا نہیں پیا یہ تی پینتی سال ہو گئے نے یہ چلدا ہی نہیں چلنا تے سرت نے
ਜਪਣਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ, ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਜੋ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਡਦੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇਗਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਭੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਭੀ ਨੇ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਥੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣੇ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਬ ਤੱਕ ਵੀ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ। ਭਗਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ।
دل چو نکلی ہوئی گل پرماتما تک پہنچ دی ہے، زبان تو نکلی ہوئی گل تے صرف کنا تک پہنچ دی ہے، نہیں پہنچ دی دل، دل تک نہیں پہنچ دی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے کول او اکھاں بھی کوئی نہیں جو تینوں ویکھ سکدیاں نے. جو پرماتما نو ویکھ دیاں نے وہ اکھاں اتنیاں نرمل ہو جاندیاں نے، اتنیاں پوتر ہو جاندیاں نے، اتنیاں سندر ہو جاندیاں نے، وہی نیتر خوبصورت ہے جنہاں پرماتما وستا ہے. وہ نیتر تے کروپ نے، میلے نے، جنہاں دے اندر واشنا ہے، جنہاں دے اندر انرتھ ہے. صاحب کہندے نے وہ سندر نیتر بھی میرے کول نہیں جو تینوں دیکھ سکن. گرو گرنتھ صاحب دے پہلے ٹھیکہ کار بھائی گرداس نے آپ دی گیات لئی عرض کراں، میرے دیکھے میری سٹڈی دے جو آیا ہے غالباً 150 شبداں دے ارتھ بھائی گرداس جی نے آپ کیتے نے. جڑے جڑے شبد ارتھ کرن لگے گنی گیانی بلیکھا کھا سکدے سن، لوکی دھوکھا کھا سکدے سن، بھائی گرداس جی نے انہاں نوں کھولے. پمن گرو پانی پتا ماتا دھرت مات، اس سلوک نوں بھی کھولدے نے. پمن گرو گر شبد ہے، واہگرو جپ منتر سنایا، دھرتی ماتا مہت کر اوت پوت سنجوگ بنایا. اسی جو بولدے ہیں پمن کر کے بولدے ہیں، دیہی ماٹی بولے پمن. پمن نہ ہوئے بول نہیں سکتے. دیکھو لاش پی ہوں دی پانی تے شریر چ ہے، مٹی دا ڈانچا بھی پیا، پمن نہیں رہ گئی تو بولنا کوئی نہیں، بولنا ہی بولنا تے پمن کر کے. دیہی ماٹی بولے پمن، بولن ہار پرم گر اے ہی. بول کے ہی سمبند جڑتے نے، بول کے ہی سمبند ٹوٹتے نے. کچھ ایسا بول ہے، بول ہوندا ہے کہ اوپرا بیگانہ اپنا ہو جاندا ہے. کچھ زبان جو ایسے بول نکلتے ہیں مدتاں دی مترتا دشمنی چ بدل جاتی. ایک بول، ایک بول، ایک بول ایسا ہے بندے نو تپا کے رکھ سکتا ہے، شاید ساری رات تڑپتا رہے. پر جے ایک بول تڑپا کے رکھ سکتا ہے، ایک بول شانت بھی کر سکتا ہے، سکون بھی دے سکتا ہے. کھیڈ تے ساری بولاں دی، منکھی دنیا دی ساری ہلچل بول چال تے کھڑی ہے. یہ بھی میں عرض کرتے ہیں، سارے سنبند بھی بول چال تے کھڑے نے. منک کہہ دینا اتنے ساری بول چال ہے جتھے سنبند ہوے، جتھے سنبند نہ ہوے کہندا اتنے ساری بول چال کوئی نہیں. جتھے سنبند گوڑے ہون کہندا اتنے ساری بول چال بڑی چنگی ہے، جتھے نہ ہوے بھی ساری بول چال ہی کوئی نہیں. سمبند جڑتے ہیں بولن کر کے، تے بولنا پون کر کے. انہاں پنج تتاں دے چو پون نو گرو نانک نے گرو کہا، کیونکہ اس کر کے تے بولنا ہے. واہے گرو واہے گرو تائیں رسنا جت سد دی اندر سواس چلن، پون ہے. پاویں پانی پیتا ہے، بھاویں دھرتی ماں ہے، پر پون تے گرو ہے. سمبند جوڑتا ہے پرماتما نال. ایسا کچھ بولنا ہے موہ کے بولن بولیے، جت سن دھرے پیار. کچھ ہے ایسا بولنا کہ پرماتما نال سمبند جڑتا ہے، کچھ ہے ایسا بولنا سنسار نال سمبند جڑتا ہے، پروار نال سمبند جڑتا ہے. جڑے بول پروار نال سمبند جوڑتے ہیں، سنسار نال سمبند جوڑتے ہیں، انہاں نوں کہندے ہیں شبد. تے جڑے بول پرماتما نال سمبند جوڑتے ہیں، انہاں نوں کہندے ہیں گر شبد. روشنی نال بھرے ہوئے شبد نے، چاننے نال بھرے ہوئے شبد نے. خیر سنکھیپ وچ میں عرض کراں، منک 90% پرگٹ بھی بولاں تے ہوندا ہے. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. جنے چر تک منک بولے نہ گن اوگنا دا پتہ ہی نہیں چلدا. کرودھی ہے کہ شانتمئی ہے، جلد باز ہے کہ دھیر جمان ہے، مورک ہے کہ سیانا ہے، دھارمک ہے کہ ادھارمک ہے، ستسنگی ہے کہ کسنگی ہے. بول دس دیں دے، ہتھاں تو کچھ نہیں پتا چلتا، پیراں تو کچھ نہیں پتا چلتا، منہ متھے تو بھی کچھ نہیں پتا چلتا، بولاں تو پتا چلتا ہے. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. جنے چر تک بندہ بولے نہ کک نہیں پتا چلتا،
کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ پرماتما ہے، کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ لوب ہے، کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ ہنکار ہے، کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ نرنکار ہے۔ تو اس طرح دے بکھرے شبد جنہ دے ارتھ کرن لگیاں منک دھوکھا کھا سکدا سی، بھلیکھا کھا سکدا سی، بھائی گرداس کھول لے۔ اس واسطے بھائی گرداس جی دی بانی نو آکھیا گیا کنجی، یہ تالے نو کھول دی، شبداں نو کھول دی۔ اتھے آکھو شریر دی گل، شریر دی گل نہیں مہاراج، کہتے اکھاں کوئی نہیں، کان کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، پیر بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں ٹنڈے، پیر بھی کوئی نہیں لنگڑے، زبان بھی کوئی نہیں گونگے، کان بھی کوئی نہیں بہرے، اکھاں بھی کوئی نہیں اندھے۔ کہتے ساری انگ بھنگ ہو گئے۔ بھائی گرداس جی دھیان نال سننا، بھائی صاحب کہنے دیکھ بے کو نہ درشت، نہ درس دکھائے بے کو، کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے۔ ہے گرو تینوں دیکھ سکاں، میرے کو لکھاں کوئی نہیں، تے جیڑیاں اکھاں ہیگیاں نے اے دے نال تو دکھائی نہیں دیندا۔ بھائی گرداس، دیکھ بے کو نہ درشت، نہ درس دکھائے بے کو، کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے۔ کہبے کو نہ سرت، نہ سرون سنبے کو، کیسے پریے ند گن سنیے سنائیے۔ ہے گرو تیرے تک میں بول پچا سکاں، زبانی کوئی نہیں، اور تیرے بول میں سن سکاں، میرے کول کان نہیں کوئی نہیں۔ بھائی گرداس، کہبے کو نہ سرت، نہ سرون سنبے کو، کیسے پریے ندگن سنیے سنائیے۔ من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے۔ انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین، کیسے بو نائک کی نائکہ کہائیے۔ بھائی صاحب، بھائی گرداس، من میں گرمت، گرمت میں نہ من، جو گرو دی مت ہے یہ میرا من قبول نہیں کرتا، جو گرو دی سمجھ ہے یہ میرا من قبول نہیں کرتا، جو گرو دے وچار نے یہ مینوں قبول نہیں، تے جو میرے وچار نے گرو نوں قبول نہیں۔ دھیان نال سنن والی، جو میری سوچنی ہے گرو نوں پروان نہیں، گرو کہندا ہے ٹھیک نہیں ہے، تے جو گرو دی سوچنی ہے مینوں پروان نہیں۔ میں اکثر عرض کردا ہوں، متھا ٹیکن دا مطلب انہی ہے، گرو میں اپنے وچار اتھے رکھنا، گل ختم، میں اپنا وچاراں دے مطابق جی کے دیکھ لیا، سوائے دکھ تو میرے پلے ہور کچھ نہیں پیا، سوائے وپتاواں تو میرے پلے ہور کچھ نہیں پیا۔ اور صحیح، اے گرو میں اپنے وچار اتھے رکھنا، تم اپنے وچار مینوں دے۔ اور گرو کہندا وی ہے، گر کی مت تو لے ایانے، بھگت بنا بہو ڈوبے سیانے۔ بھگتی تے گرو دی مت نال ہوئے گی، میری مت نال نہیں ہو سکتی۔ کہندے نے منک نو اپنے شریر نال، دھن سمپدا نال، پروار نال بھی اتنا پیار نہیں ہوندا جتنا اپنے وچاراں نال پیار ہے۔ اپنے وچاراں نال موئے منک کہہ بھی دیندا ہے انہیں میرے وچاراں نو سٹ ماری، جسم نو سٹ لگ جائے شاید برداشت کر لے، وچاراں نو سٹ لگ گئی برداشت نہیں، انہیں میرے وچاراں دا کھنڈن کیتا، انہیں میرے وچاراں نو چوٹ پہنچائی ہے، انہیں میری سوچنی نو چوٹ پہنچائی ہے، انہیں مینوں بڑا دکھی کیتا۔ ایدا مطلب ہے وچاراں نال منک نو بڑی بھاری ممتا ہے، جیون بھر ممتا رہندی ہے، پر کئی دفعہ جد برد ہو جاندا ہے، بڈھا ہو جاندا ہے، ادوں کہندا ہے اے گرو اے میری مت ہن لے، تو اپنی مت مینوں دے۔ پر گرو کہندا ہے ہن تیرے کول مت رہی بھی ہے، تے ساری گواہ کے آ گئے، ستراں کا مت ہین، اسیاں کا ویوہار نہ پاوے، رہی کتھے۔ اسی واسطے تھانوں یہ شیر چیتے ہوئے گا، شیخ سعدی صاحب نے کہا ہے، در جوانی توبہ کردن سیرت پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جیڑا جوانی دے گناہاں تو توبہ کرے،
شیخ سعدی صاحب کہندے نے اودی سیرت تے پیغمبراں جیسی ہے تے پیغمبر جوانی تے گناہاں تو توبہ جوانی تے شیل تے سنجم جوانی تے اپنے آپ تے قابو ایدی سیرت تے پیغمبراں جیسی ہے پر بڈھا ہو گیا تے کہندا ہے میں گناہاں دا تیاگی اے فقیر کہندا میں نہیں مندا وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیز کیوں نہیں من دے دلیل دیتی ہے ایک بڈھا بگیاڑ اگر اے آکھے اے پیڑو اے بکریو تسی میں تھو ڈرو نا میں تھانو پکڑنا چھوڑ دیتا ہے پکڑنا نہیں چھوڑیا اس کو پکڑیاں ہی نہیں جاندیا گلتے ہی نہیں بڈھا بندہ کہندا ہے میں گناہاں دا تیاگ کیتا ہے قطعی ہی نہیں گناہ ہی اس دا تیاگ کر کے چلے گئے گناہاں نے بیٹھنا سی اکھاں دے رسنا دے کناں دے ہتھاں چ پیراں ایتھے ساریاں کرسیاں ٹوٹیاں پیاں بیچارے گناہ کتھے بیٹھن کیڑی تھاں تے بیٹھا کہندا میں گناہاں دا تیاگی قطعی ہی نہیں وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیز بھائی صاحب کہنے من میں گرمت گرمت میں نہ من جو گرو دی مت ہے وہ میرا من قبول نہیں کرتا اور جو میری مت ہے وہ گرو نہیں قبول کرتا جو میری سوچنی ہے یہ گرو نو پروان نہیں ہے اور جو گرو دی سوچنی وہ مینوں قبول نہیں من میں گرمت گرمت میں نہ من نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین کیسے بو نائک کی نائکا کہائیے انگ انگ ٹوٹے آیا پیر بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی کوئی نہیں اکھاں بھی کوئی نہیں کن بھی کوئی نہیں زبان بھی کوئی نہیں اس واسطے ہے میں عرض کردا ہوں سارے گیان اندرے تے کرم اندرے نہ ہون تے پتھر تے بندے دے فرق ہی ہے پتھر ویک نہیں سکدا سن نہیں سکدا پتھر بول نہیں سکدا پتھر چل نہیں سکدا پتھر کچھ کر نہیں سکدا اگر منک پرماتما نو ویک نہیں سکدا سن نہیں سکدا پرماتما نال بول نہیں سکدا اپنے بول پہنچا نہیں سکدا ایدی صورت چلی نہیں پرماتما دے مارگ تے کہ کم سے کم دھارمک تل تے بندہ پتھر ہی اور کی ہے میں دو شبداں واسطے معافی منگ لواں بڑے بڑے اکٹھ دھارمک سمیلن میں دیکھے نے کوئی ایک قد منک بیٹھا ہوئے کوئی دو چار بیٹھے ہون اوکھے نہ ہونا پتھر بیٹھے دکھائی دے اتنی اصلیت پہلے کنٹھ تو آئی سی میں تھلے کیتی سی پر ہونا اتنا اچھال آ گیا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی میں کہہ بیٹھا پتھر